0: tillbaka till livet, men det har varit avstängt och fastlåst och hållt borta så länge att det tränger en annan form för holding, ett symbol, en båt.
1: En båt för att bli tagit in igen på.
0: Ja, för att ta in igen, ja. Och en gång huskar jag nog när jag jobbade som terapeut så var det som plötsligt fick ett väldigt starkt bild av en pianöt som låg nere i jorden.
1: Ja.
0: Men då måtte vi jo tegne den da. I begynnelsen var den bare svart da. Den var bare store bevegelser på et sånt ark. Og så. Det var den timen. Og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravet og glemt og råttet av og hva det var. Så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da, til en barneskikkelse som man jobbet med.
1: Ja.
0: Men det som er vanskelig med psykologi og sjelarbeid at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da det så att när vi har varit numne så är ofta hjärten nedstängt men när det kommer något som har en stark som bevegande kraft det kan vara en mörk känsla det du kallar en usund eller annat
2: men när vi då vanskelig bilde du inte vill ha
1: eller som du har skapat i självförsvar det var egentligen det också jag tänkte att man har skapat i självförsvar
0: ja ja ja så
1: men
0: ja
1: Ja, nei, det det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: For det var, vet sjelen selv, da.
1: Ikke sant? Men det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og var plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, åja, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
1: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje sånne bilder som man ønsker. Da. En fireåring som redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det jo også en del av dette her, at man lager seg bilder av det som som vi ikke vet, da, som rundt oss, energiene.
0: Ja.
1: Det det også jeg mener om, sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Du gjorde det, ja. Da rykker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det var ikke bra.
1: Vi vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn, dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, så jeg i cirken, jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi...
0: Men noen andre ting da?
1: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med og sånt.
1: Yes.
0: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
1: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
1: Fordømmelsen, avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne. Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg veldig litt skummelt, fordi la oss si et barn, også på barneskolen, som helst, så er man jo i utvikling også. Mm. Man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
1: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite.

0: ansiktet og Eros guden I forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten veldig sterk, men også har en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne hverandre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og ja,
1: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt I skauen med hesten eller hva det måtte være I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank som Jorunn kalte I dag det var så fint det hjelper oss I å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som shamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme I større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør som så kommer også da kanskje aksepten for andre måter å være I verden på, om det en stum forelskelse med Afrodite, eller om det en fjelltur med Artemis, eller om det en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det det som det fine med shamanisme og psykologi, at det mange kraftdyr, det mange reiser vi kan gjøre, det mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det arketyper da.
1: Mm.
0: Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynd eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en for da begynner det å låse seg I sjelen og så får du da disse her kraftige responsene I stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet så I jungiansk psykologi så prøver man å se hva det dypere selve trenger nå, hvilke andre deler av det selv det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem og Jung var glad I å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume så det egentlig et adelsmerke det en veldig ting å være stolt av
1: nettopp
0: ja, fordi det symptom viser at det bor mye mer I det enn det du har vært villig til å ta frem så langt
1: ja.
0: Så det et budskap fra det dypere selv at jeg hører her nå Inger Synnøve, hør her Per Espen nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt
1: ja.
0: Og hvis da det ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger I bildene
1: og vil ikke de bildene I det shamanistiske Altså, bare for de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så de egentlig ganske fornøyde og har hatt en opplevelse av noe som, som var fint.
0: Ja, oftest. Så
1: ofte, men det ikke alltid det, faktisk.
0: Nei, det hender noe. Du kommer tilbake til veldig mørke sider I seg selv. Og da det... helt ok.
1: Det det at alt ok.
0: Ja.
1: Alle disse ulike følelsene.
0: Det ok.
1: Det veldig røys. Det en røys kultur, og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det også mor, ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp.
0: Mm.
1: Ja. Så det veldig sånn mange fasetter.
0: Ja, hvis du har sett for deg hyggelig trommereis, og så ender du opp I et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det faktisk helt nødvendig. Det for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom. Og ta bare sånn I gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det den, når sier av sjelen til det, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det her, her det din utfordring. Nå det på tide å
1: slippe den eller gå videre.
0: Gå inn I det, kanskje.
1: Gå inn I det, ja, nettopp. Ja. Har du, opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at, at du opplever at det en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
0: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn I en sånn, hadde smerte I en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller bruttet, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flatmark, så det veldig rart at jeg falt på den måten. Og så ble, måtte jeg inn I en sånn MR-maskin, det en masse magneter og alt mulig sånn da. Jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over. Og da, plutselig mens jeg lå der og lot disse magnetene herje, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg I alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som lukte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det en datter med hjelp som jeg usikker på? Hjelp, sa det I hvert fall. Så hadde jeg kona mi og jeg, vi hadde snakket sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
1: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
1: Nei. Var det så skogen kom?
0: Ja. Så jeg har et eksempel på hvordan du kommer med sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror I samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var egentlig. Og så kommer det enorm sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
1: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan tolket du det?
0: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
1: Ja, hvordan tolket du det?
0: Nei, det jo bare å legge merke til at det jo ja. Kanskje,
1: litt mye?
0: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Det så farlig med å oppe si? Det en drømmebilde. Hva det I meg som trenger å dø? Hva det som ikke trenger, hva det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner I livet mitt, akkurat nå så drukner jeg I ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg.
1: Ja.
0: Og det jo også guder I havet, Poseidon for eksempel, og det deilige, flotte, hva heter det så her, havfruer.
1: Ja, og, ja, de også, som ja, selvs måtte begynnes til masten, så han ikke, hva ja. heter det, sirene.
0: Ja. Men poenget at når vi får sjelebildet, så det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tank og følelse, og vi får komme I kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, jeg vil ikke drukne, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet inntil
1: ja.
0: Den får en respons.
1: Akkurat. Dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart I livet. Og det var jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det da de også tyngre sånne bilder som kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du varit genom underverden och jobba med och möta de här demonerna och figurerna som med torturister eller råttna lik eller stränga figurer, så vet du nog om den delen av existensen. Och människor som har gjort det har ofta en slags dybd som de som inte har gjort det inte har. Så det att lära sig att se världen genom ett mörkare öga, det kan ge tillgång till dybde och form för gull. Du är vant till att bevandra i mörker och ser du ting som de som bara har sklidt genom livet inte ser. Så kanske följer de på en överfladiskhet och en meningstomhet för allt har kommit lite för lätt. Men de som har varit genom havdjup och ned i klöfterna, ned i görra, de har också en större ävne till att glädjas över när solen skinner på akkurat den grejna och känner en meningsfylld i och möter den svartrosten som synger, som du resonerar i hela kroppen på en måte som andra inte har upplevt, för det att jag har inte varit ned i den tyngden.
1: Mm. Och det är ett väldigt fint sted och och ännu en sån samtal, det betyder ju också att det är ingenting som är för mörkt till att man faktiskt kan gå in och jobba med det. Det är liksom inte ett mörke, det är inte något som är avstängt, det är inte det är inte något som inte kan finnas igen. Det är inte en det finns alltid ett potential för att bli helhet.
0: Ja, och särskilt om man inte springer runt med ordet potential allt för fort.
1: Åh. Vad ska jag kalla det då?
0: Nej, för det att då känner kanske patienten att det nu vill terapeuten att nu ska jag finna fram något positivt när jag gör det här. Det vill det för fan inte. Det är bara mörkt.
2: Och ja.
0: Är det sant?
2: Och ja, du får det. Ja, det är ju också ja,
0: och då måste vi acceptera det att det går inte fort över när det här är bara mörkt. Ja. Mm. Det att kunna hålla och uthålla det och vara det samma med någon och inte liksom prova sig, men det är nog lys igen i tunneln väl.
2: Det är på med mina akillesbrall. Prova att få ner till. Ja. Men så är det så illa. Ja. Se på så mycket fint som är i. Ja. Nej, nettopp så man bara tåla och vara som terapeut, hvis man jobbar sån, så man orke.
0: Ja.
2: Och kanske bara vara stilla då och bara okej, grejt, då är vi i smärta. Då får sån hurdan lukter och smakar den eller hurdan känns den ut.
0: Ja, och det lägger ifrån sig hopp då. Om att det ska liksom bli linjärt bättre. Och det är lika för exempel med noa i det traditionen, för noa det jag läst, det kan ju allt för lite om det, det kan vi allt vi vet allt för lite. Man ser att någon av dem fäster och till och med såna krokar på fingrarna för att det skulle dra till undervärlden, men där är det farligt, där är det mörkt och det är liksom bara jävligt. Det är som ingen av resten av fällskapet ville finna på att dra till undervärlden. Det är shamanens jobb och ingen är sund när shaman jobben sen. Det ser vi också i Ecuador nu. Det är ingen lust att bli shaman för att det är farligt och det är skummelt. Och så måste man då klore till sig en själarest och så måste man lura sig ut av undervärlden med och på något sätt lova ting och sånt och så måste man snika sig tillbaka. Och om du kommer tillbaka med det här, så är det en fantastisk gevinst.
2: Ja.
0: Fantastisk jobb. Så det är nog med att acceptera den tyngden och det är obehaget som är vid att sitta vid sån traumer och den mörka delen av själen och samtidigt veta att utan den så har vi ingen dybde, utan den så har vi ingen resonans med förfäderna och jorden själv. Så en djup tillit till att mörka inte ont, att det inte är destruktivt, men det är vanskligt, särskilt för en kristen kultur, för i 2000 år har prästarna varit fortalt att lyse är uppe och mörte är nede. Så,
1: men det ändras ju. Det vill ju vara, alltså, själva innehållet i kristendom är ju också i bevegelse.
0: Mm, heldigvis.
1: Och, ikke sant? Och det med den lyskraften, alltså man kan kalla som då ska vara runt en kristusskikkelse vill ju den troen på at det at det lyse sterkest, ikke at det mørke ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
0: Mm. Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt,
1: ja.
0: Og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjon. Så det å Altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn I imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne, skal vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjonen I all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn I, gå imaginasjonen I møte, det også oppleve det hellige I livet.
1: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
0: Livskraften.
1: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, I denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg har intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys, og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, og ha et slags sånn trygt, bilder og en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
0: Absolutt. Og I det jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de I Ecuador, ja. Eller pachamama.
1: Pachamama.
0: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden I møte I imaginasjonen, og det at tillit til det jeg sikker på helbredende.
1: Ja.
0: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem I møte med hele oss og med full inderlighet.
1: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
0: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
1: Leke med
0: dem,
1: ja, ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, jeg hørte på en forelesning om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånn kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
0: Veldig stert.
1: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Mm. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan I hvert fall ligge det I det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfest. men ble det I hvert fall da, I den voldshandlingen som var.
0: Ja.
1: Så var det utrolig sterkt å høre om det bildet.
0: Mm.
1: Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at en sånt, et sånt type gudsbilde jo ikke noe å lene seg på I livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man I hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
0: Ja, jeg har ikke vært I terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det I kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren I kroppen akkurat nå? Eller hvor
1: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan er det?
0: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi I møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer I magen, hvor venstre side, hvor til høyre, det noe smerte noe sted. Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen, eller så liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta I den her fremstillingen og det skjer I bildet om det korsfestelse eller om det mørkt på en annen måte det kan gi henne en basketar da se hva som skjer
2: ja, men når du har jobbet med disse
0: trommer eller en eller annen svart kappe eller et eller annet
1: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder du på
0: i sånn? Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk Institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn.
1: Det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
0: Nei, jeg må ikke tenke.
1: Nei, du må ikke. Jeg må du kjenner, du må lytte.
0: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en basketar, at de må på en måte komme ut av det som I øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder, da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det, så kommer det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Synnøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
1: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination» is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene I arbeidet.
1: Ja, han skorter I den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det glede, altså, at det også en måte å... Og vite at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår. Så vi jobben vår som menneske jo kanskje da at I løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
1: Mm. Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun, hun gjorde en Elkjøk I går, når du fikk den kjærlighetens pris, så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg, at her det jo, dette jo...
0: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse I verden, og hvor det slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt I kontakt med sola og melkeveien og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen den tilgangen vi har til den. Og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten. Men ikke sikkert at vi våkner opp som et prespen mer.
1: Nei, men vi veldig takknemlige for at prespen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Det var godt å snakke med deg, Inge Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om I dybden om det.
1: Bra.

Det var Cripple Bastard där. Låta het Misantrop och sen så Unico. Vi ska till Torquemada. En låt som heter World Contagion. Det kom från ett slags konceptalbum som heter långt italienska så nu ska jag läsa roligt. Le essere umano nelle poca della sua ripo Du kopilita teknika. Inte spör mig om jag har gjort det här riktigt, men det hörtes spör mig så hörtes det väldigt fint ut. konceptet är något sånt ligger liksom runt Aldous Huxley, han som skrev Vår vidunderliga världen. Bok som absolut är att anbefalla. Vi ska höra en låt som heter Utopia.

0: arresteringsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
1: Jag kände hennes familj.
0: Elsa Laula, lapparnas regent.
1: Vi lägger tillsammans.
0: Hysch, Elsa Laula talar. Hon har en nästan hypnotisk makt över sydlapparna när hon med sina glögge, oroliga ögner och sina magre talande händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.
1: Det är ganska så skrämmande att tänka på att hon blev sedd på som så farlig. Och jag drev en kafé i Lycksele för några år sedan. Och då kom det in människor från de här små byarna. Och så började jag prata om Elsa Laula och de kände. Och så händer det som är så fascinerande, det att när man ska prata om ting som är vanskeliga eller som är lite sån hyscher, börjar man ju viska, inte sant? Och plötsligt så sitter en man och säger sån här: vi fick inte prata om henne. Nej. Ja, alltså, antagligen var det väl så att när hon kom till Sverige så kom hon liksom, och ingen kunde fortälla att hon var där, för det var ju farligt för hon, så hälsa på sina släktingar och sånt ting, och då fick man vara tyst. Så alla visste att hon kom och hälsa på sånt ting, men man fick inte prata om henne. Så mötte en kvinna från Dikanes område som sa så här: jag kände hennes familj. Hon viskade också. Vi lekte samman. Okej, jaha. Och så pratade hon liksom. Jo då, hon var ju därifrån och därifrån. Och så viskade alla de här viktiga tingarna. Jag tänker, framdeles idag, det är ju ingen, liksom, det är ju ingen övervåkning eller så. Så det är klart att prata om samisk självständighet och ta den, jag tror inte vi någon gång kan förstå egentligen vilken, alltså vad hon

0: Vi snakker med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Årjel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grenser. Det stykket det laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå. Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född i slutten av 1800-tallet. 1870 tror jeg, någonting där. Och hon missade sin far tidlig och sin bror. Utifrån det jag har läst om henne så har jag förstått att hennes mor hade gått på missionsskola. Det var lite ovanligt på den tiden, man gick ju på normalskola. Vilket betydde att mor hade ganska bra utbildning. Och det fick också Elsa Laula. Och hon tar ju då jordmorutdanning i Örebro. En av de första bilderna jag såg henne, det var hon satt i Skansen i parken som är som en en folkepark i Stockholm. Och Same var ju betalt för att vara på utställning där. Och hon var också där. Och det där har jag liksom tänkt på, varför var hon där? Men jag tänker att hon kanske kände den som jobbade där och var inom där. Och hon blev känd med borgermästerns syster och de blev väldigt nära vänner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det mye folkebevegelse på gang, nykterhetsrörelsen og du har liksom misjonrörelsen og kvinnorättsrörelsen og Norge som sier at nu vil være fria og nasjonalismen blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom fikk veldig bra gjensvar av henne. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen så hadde de diskutert samiske saker, og de startet foreninger og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brock Johansen som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi liksom et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at samen ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, startet sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hon blir också på en måte en symbol på att liksom den samiska kvinnan är liksom en aktör. Har en annan roll i sitt samfund. Det kan väl stämma det, tänker jag. Men hon är också väldigt avantgardistisk i den förstånd i det samiska samfundet. För jag tänker hon pratar ju maktens språk. Hon kan de här fina orden. Det ser man i boken som hon skriver. Hon brukar massa fina ord där. Och jag tror att det gjorde hon också lite främmed i det samiska samfundet. På ett sätt. Samtidigt som hon liksom kunde sina ting. Så om jag ska liksom kortfatta och ändå säga någonting om Elsa Laula, så tänker jag att hon är en kvinna som, fördi att hon var kvinna och fördi att hon var same, så var hon i stand till att lyfta de här samiska spörsmålen. Hon var väldigt modig. Hon var i liksom huvudstaden och blev känd med folk, med politiker, med journalister. Började skriva motioner. Lite sån talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, sätter sig själv i en sån position att klart att jag kan prata på vägne av Sami, klart att jag kan prata på liklinje med dig, och klart att jag ska sitta i maktens korridorer och liksom vara med och se min mening. Det är ju lite liksom bell hooks i en kärna på något sätt. Och farlig. Hon blev stämplad som farlig. Redaktörer av aviser vill ju gärna dra ner henne och säga att hon är farlig, hon är en konspiratör, hon är illojal mot det svenska projektet, alltså nationsbygget. Och då kan man tänka, 1904 ger hon ut en bok som är ganska sån samenationalistisk. Jag tror att det visar att det tema som hon skrev på var det som var aktuellt i Sverige då, alltså nationalismen. Man tänkte, ja men lite till eller från. Men jag tänker att att hon som har haft ganska goda medlöpare, för hon har faktiskt fått tryckt på en sån här stor offentlig tryckeri. Jag tror det var samma författare Siri Brokke-Hansen som sa det, att den boken blev tryckt var det i 6000 ex, och det är väl den enaste samiska boken som har det upplaget. Alltså det är en fantastisk upplaga. Mm. Det som jag syns är kanske lite trist är det att den inte är översatt på samisk ändå. Det håller de här åren. En gång i tiden så roade jag mig med att spöra när jag föreläste om Elsa Laula, för att jag har liksom gjort en textanalys av hennes bok och ser på den boken, och så en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinna som gav ut en bok i 1920. Jag tror att det också var ett sånt svar till det här. Ester Blenda skrev en bok om kåtornas folk, där hon liksom pratade om det här barna som är på fjället och lever det fina livet, inte vill vi att de ska skadas av civilisationen. Och jag tror att det där provocerade Karin Stenberg från Arvidsjaur ganska mycket. Så hon skrev en bok som heter Detta är vår vilja. Så jag gjorde en textanalys av Stenbergs bok och Laulas bok för att se liksom, vad skriver när de samiska kvinnorna först börjar skriva, vad gör de? Och då skriver de politiska pamfletter liksom. Och ser att så här måste Sápmi vara, så här ska det organiseras. Storsamfundet ser ut så här, vi lär systemet, vi går in. Så det tänker jag Elsa Laula. Och hon flyttade ju till Norge och engagerade sig där. Fick i stan ett stort möte med samla samer liksom norr, överallt. Och hon brukte ju kvinnoorganisationerna som hon etablerade när det var viktigt. Hon brukte samorganisationer när det var viktigt. Så jag tror att hon kunde liksom funka på flera plan. Så 100 år efterpå, 2017, när vi är i Trante och firar henne, så bestämde vi oss i Västerbotten för att vi skulle dra dit. Och vi gjorde en, liksom en utställning och en sån här café, kulturcafé, för att visa vad liksom är i Elsa Laula-landet Västerbotten 100 år efterpå. Vad är våra samiska frågor nu? Vad gör kvinnorna nu? Och så skrev vi om en kvinnlig släkting vi hade, för att fortälla att på den tiden när Elsa Laula organiserade oss politiskt, så levde vår oldemor eller bestemor Hon heter det, hon gjorde det här och är jätteduktig på det och det. Hon fanns liksom, för att liksom fortälla att kvinnorna fanns. Så jag tänker såna ting är liksom den, det som jag tänker är arvet av efter Elsa Laula, det är den här att vi alltid liksom spör oss vill Elsa Laula vara stolt av mig idag? På något sätt blir det en som en drivkraft vi har idag i Sami. Och det som jag syns också spännande det är att hon också är så viktig symbol för hela Sami. Jag tänkte 6 februari som var det här datumet som också blev, som är samernas nationaldag. När man ser på hur det firas i Sami så ser man liksom fortsätta av henne överallt. Någon syns att det kanske blir en sån här att vi dyrkar ett ikon och så syns vi det pinlig och ille. Och så tänker jag det att vi har faktiskt inte många ikoner som vi dyrkar. Jag tänker vi kan dyrka Elsa Laula lite grann. När jag gjorde den här textanalysen av Elsa Laula och Karin Stenberg så sammanlignar jag det de skrev med Virginia Woolf. Och Virginia Woolf är ju ett feministiskt ikon då. Modernistisk, tog in det. Som pratade om att kvinnor tänker ett rum att tänka. Jag tänkte, samerna tänker ett rum att tänka. Och gjorde en sammanligning. Och Rutta Bell Hooks som menar de här teoretikerna om liksom att det här med att sätta sig i den positionen man kan prata tillbaka. Prata som en likvärdig. Och brukte för exempel de här första feministiska talen Mary Stuart Mill och de där texten. Och gjorde också en kapitel om för exempel den samiska kvinnan. Det finns en bok som heter Samiska rättsstudier där man säger någonting om att kvinnor eller söner och döttrar arvar likt i Sami. Och när man som en liten får ett renmärke så fick man också jenter det. Och på en måte så är det för att säkra den här jenta ekonomi. Så allerede där så tänker man att hon ska vara ekonomisk oavhängig. Och det hon tog med sig in i äktenskapet, det var det hon bestämt över. Man hade fälles egendom, men det hon tog med sig var hennes. Så om hon kom med en renflock så var det inte så att liksom, plötsligt blev hennes renkalv märkat till mannen. Nej, det var hennes. Och jag tänker där någonstans, och att man kunde, döttrar också kunde ärva på lik linje med sina bröder. Jag tänker där någonstans så har man, fortäller man också att vad man syns är viktig i Sami, att synet på att alla ska ha en ekonomisk oavhängighet, det är likt för bägge könen. Och jag har förstått av en ekonomisk historieprofessor att det är väldigt ovanligt. För vanligtvis har döttrarna kanske varit sett på en måte liksom att sikra sig handelsavtal eller att man gjorde lite olika relationer med att två familjer gifte sig ihop. Och när jag gjorde det här kapitlet om samiska kvinnor och liksom den rättsstatusen så började man också förstå varför Elsa Laula kan bära så trygg det.

0: Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag. Liksom, klart jag kan göra det. Varför ska jag inte göra det? Jag hade ju vägledare. Eller han, vad heter det? Handledare. Som också var väldigt tydlig med mig. Så sa han här att om du ska göra det här, så må du också insistera på att den samiska litteraturen är en del av den svenska litteraturen. Och varför det? Du måste finna argument för det. Och jag gjorde det. Och det var väl också det som jag tänker mycket av det här projektet har varit till Elsa Laula. Jag tror aldrig liksom, det finns ju alltid en sån här historia om att vi vill ha en egen stat. Det är ju den stora skrämselspropaganda som alltid ligger där. Och oavsett vad vi säger och gör, så är det liksom i en förlängning vi ska ha en egen stat. Och när Sami pratar om självbestämmande, så tror jag att alla hör det, egen stat. Men jag tror att, så som jag förstår texten, att Elsa Laula pratar om är självbestämmelse. Ganska moderna fenomen egentligen, när man tänker hur staten var på den tiden. Den nationalstaten, ett språk, en kultur. Så kommer jag ihåg att men vi är också i samma land och vi är ett folk. Så. Och ser man sån globalt på det, så är det ju faktiskt väldigt ovanligt att det bara är ett språk, en kultur i en sån nationalstat. Mm. Jag brukar roa mig också när jag reser runt med och prata om min avhandling, inte avhandling, vad heter det? Uppsats på vid universitet om den här textanalysen, så brukar jag spöra liksom, de i salen, vem har läst Elsa Laulas bok? Och där är det kanske 2-3 liksom, av 30 personer. Och hela boken är på 33 sidor. Det är liksom inte så väldigt långt, väldigt kort text på varje sida. Nu är skrivet på gammal svensk, så det kanske kan vara så. Men det är ganska skrämmande också att vi i samikens tar oss tid att läsa den. Som är liksom hela fundamentet på varför sametinget finns. Varför sami finns som ett politiskt projekt. Varför sami är ett vi. Så det hon skrev och det hon gjorde liksom de där åren 1900 fram till liksom 1917 och efter det, det är ju det är ju som ett livsverk för hon, det är klart, men det är också som ett, jag vet inte, det är liksom den platsen där vi har byggt vår labo, alltså hennes liv och verk och sådana ting, och så har vi satt labon över det, och där bor vi liksom, tänker jag, att det är sådana upplever jag det. En litteraturprofessor, Vuokko Hirvonen, har ju skrivit en avhandling om det kvinnliga författare. Och hon gjorde någonting intressant, för att man har ju tänkt den samiska litteraturen, man har ju också haft den in i den stora litteraturhistorien, och man har försökt att tillpassa den, och den skilte sig alltid så mycket ut, och vi hade jojken, och vi hade för mycket dikter i förhåll till romaner. Vi var liksom ett poetiskt folk sådär. Och man prövde att liksom sätta in i genrer och alla de här tidsepokerna, när det var romantiken och när det var ditt och datt och sådana ting. Så kom jag Vuokko Hirvonen och så började jag prata om generationer. Åldermorsgenerationen, vad skrev de kvinnorna? Mormorsgenerationen, vad skrev de? Liksom? Vad skrev mamma-generationen? Vad skrev dotter-generationen? Och för mig blev det ju liksom plötsligt, wow, det handlar om den här litteraturen. Plötsligt blir den här samtiden och omvärldsanalysen viktig. Då förstår man ju varför de håller på med politiska pamfletter. Man har liksom inte skrivit i ett vakuum, var ju mitt i den.
1: Tiden var speciell. Det var revolution i Ryssland. Kvinnlig stämrätt i Norge. Det skulle inte mycket till för att man skulle bli kallad konspiratör. Och därför var det stor uppmärksamhet om Lappekonferensen i aviser både i Norge och Sverige.

er unge män och kvinnor vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset, och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.